ansayan ramuyun kawi au sigulian nasikana hitu pilin kuramuyun pailirai muyun angkiningau ra radio kaningau FM au niak intok muyun paingkuan.